0: Use and you cry natural and then it to a new cross or struggle be brave. I think it will be not picking up. Mikisuku, Mikisuku, Mikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, Sikisuku, continue the oye cry. No sweat. Make it sick. Make it. So we had a keke. Enunti eye adokutafoa ewo eye Ridge Hospital anope nyumi enko emfa emamwate. We eye special dedications a free grace asantoa obin. I say OP. If I thought that doctor see as a day move him. I say Nebano echo ne papa ho echo could de holidays na chese papa no and sushi. Then can kodanum say no moody be punu and in soon could go. Na picture a damn phone so I'm crazy say, hey, I know what dinny. Me many boss when I'm say, hey, now where is this idea? There's any I say, oh. But was say a doctor for yet me about modern. Are you preaching chess or a yasem ketwa? The video in the picture na mireno. Anodi. In see anopa doctors are a war a year Ridge Hospital. Bebia bibi eshiu bia bent unit. Anope yedamase strongko. Dr. Jude. One nurses for ne doctors are moho great job wa. In fact, myeno. A baby drew headquarters. OPD menim as rakese enko enfama mo pa me ameba na interview bi also kra menim aye doctor Ford ya na mon time pe di die bi pre na se mo be di dia oba spaghetti and make am for ediama mo oba is made special for you. Call your people, call your crew, come chop, everybody chop oba, you no go stop, chop oba, everybody chop. No so mami
1: Bemena.
0: Prophetess blessing am woni ma.
1: Mm.
0: Na hoye.
1: Ewurade home mo bo.
0: Enu asori ko sey.
1: Oh, nyame adom.
0: Mm.
1: Eko ye.
0: Nyame je ne manra.
1: Oh, nyame adom.
0: Na holy water na so ekọ sey.
1: Oh, eya sampo.
0: Eji de wa meji bi ntem no.
1: Ebesa.
0: Na enu na ase die na woda so kra na wonyi ni kra no no ya obe.
1: In the problem bi a. So pese wudi ye.
0: Mhm.
1: Na djuma kese kra ye no no.
0: Ye die nsu.
1: Obi asika ka wonsa ye nyina.
0: Mhm.
1: Obi a wa brɛ. Na wo se nipa kra wo se wo brɛ wa brabom.
0: Mhm.
1: Ye nia maketu abi na wo de akeka bom na fa.
0: Mhm.
1: Eti na no de obi e wo se obi ehia bi. E na tu. Wo se yare atumi chi nipa pɛ kopɛ.
0: Ese.
1: Obo hon man fa ne se heart attack.
0: Mhm.
1: Ha atumi chi pɛ kopɛ no hwe ya na wu.
0: Ba kubi so asante fo die bi o moka.
1: Ni panu so sesi a.
0: Se murunkum o se die wo dae chi wa bo hu an se. Ene na chi won so de de wo ko.
1: Ni nyina.
0: Wow.
1: Ni nyina. For all purpose ne die e ye adwuma bia bi. Eno na ne bo ye den kese no. Se ye ni di so ni di so. Ha.
0: Wo ka se woni mebi mania koto.
1: Da bi.
0: Mania koto fie bi a meta koto do kono ho. Tamani esu so ano.
1: Mm.
0: Obekọ na mango si fi ho. Na ifi o ye nsementi o chese ye de we ya prapra ho. And they are selling. Utim sen krofo to o monyo ma. And so omu ni.
1: Ai.
0: Ohwe said ye papa ne ni enim no papa ne free mu. Ne man so the same thing de ne ma no said ne papa ne ne yire no omu free mu said no omu ho ete ye prapra no a sa se me kak man kan ya mo fan chebe. De me pese me chere ne se. Here bi da busua bi mu a. Se ye wo na beto fie ho a wan hwe ni ya wo papa ena se ye nim no nipa nyina wetena se se no te se wo firi mu a sa na wo so be ya kopem se wo so be wu wasefo nyina sa na be ya eno ya na ye case
1: e won se ye wo busua ni bi wo ho no mu a e ya na nya case o e ye tumi bi agye ahini e wo fie ho tumi bi a wagye na kwanya wo fie ho eno no firi tete sa busua ni mu sa tumi no ohun firi mu da no ohun so da eni pe nyina bewu akwa ba ma fofra ba no gusu wo ho ono ne de o destroy niema o sai niema eti wo nipa bebre wo ho no ma wo o mo abra bo mo bo no ye wo nipa bia onipa ba fofo bia no bi ye wo nipa be ye 7 e hwo so e wo hunhun mu eni pa 7 no obi hwe usika sam so obi hwe wiye die so obi hwe awale ye so obi hwe wani monyam so obi hwe se bia fa ni sen ubi sade e firi obi wo kra sade e be ya enya ade ade kode no sabeka ni nyina ye wa honhoma edi so ene tu no bi wo ho ne problem bi wo ho wutu enne o chi na osa wo ye foforo free ho sama no because asoja fo ne di ne chi ne do so eti problem ni bi wo ho anya se wo yi ba ku free wo na eno anu no e wo se wo continue a ko se se sane ma ne nyina be free wo because ye wo busuani bi wo ho no ma se busuani yedi no enye so mu no mu mpe yedi o on betime ye djuma e wo wiase nyina bi na so nya ade a ni awo hwe ne sabeka nya ade obetime abobra nya ade obetime awale ebu won so wo be wale so kura de ene problem ma wo be famu no be nu so kwa wale na
2: se de yeja wo no atua bibi no atua nya be ma ne bi no ana wo nya oba ne bi no
1: so
2: ye betete
1: ye betete
2: sunsun be na ya na koso sade na na se e ya brabo bi a ye ma menum binum boye ana na nan binum boye ana ete sen
1: won se e ya honhom bone e ya demonic spirit a omo no mo de ne se ye demand ade ye ye de free wo enkosoa e wo nsam ye gifiri ho ye gi woni manyam firi ho wonim se woni pa ne bo ho ye billionaires ye woni pa bro ho ye skafo pa
2: enso omu niska
1: na so omu niska why because adwuma bi on baby ahunhum ne ye gi omusam sika
2: ya bo omusam tokru
1: eti fisika no enya ade ono eti ye wo bi won kra adwuma no ye adwuma pa ma sika ba pa so pd
2: ohun sika no
1: ye ntua ne ka bika enkrofo di omuka no anya asam ketwa
2: ono atimi se oye adwuma wo se nko deserve say enso sika
1: no ema wo ye wie kra ye ntua ne ka eti krofo de ne ka ono so fi se enye dia we di beba we di beba nti de bia no gusu ye adwuma sunsum ye season in sam sika ena fe sika wo bre
2: enti obi akofa nneoma beton a otimi se oba ani abe firi nneoma ne yato
1: yato
2: but sika ne de
1: ebi ni
2: o mfa ni nsem hu ye nti ye kwan ahodo no bia fa so manipulate wow
1: ai bunso on ma yetumi de fa enkrofo so se mu me firi na wo ko firi so ye wo enkrofo so mo ka eden omo ka ne so den nti nya ade a osika no sa be ka nti de bia osika ne be hye
2: unim se wo osika so
1: enso ni sika
2: unti bi mo ho wa
1: da bi
2: enti wenu nyina ye bronsam
1: ne nyina ye ahonhom nsem ne nyina ye bonsam sa no nyuma e kwan yo be fa so be ma nya me ma ye mo bo sara bonsam ye na ade opese wo ye bibi ma wo ye mo bo na wo ji ni di na wo turu mi ka ba ne nchen na wo ba wa ye bibi quick ama wo na wo be ka se oh se mi ti nya me na se kura na mi waste mi time obonsam aye ne fast so na obo a owo mu no bi o de be down ka ji sa ne ma nyina se firu se mo aye mo bo kura
2: ni nyina na ye de ye ma because do bebi ana se so bo ne de bo ye ma me no ye busu afo de om koye ye ni nyina na ya na firi ye busu afo na ye mu bi e ka ho ye
1: problem ya bi enye ni nyina na firi ye ma me no mu nyene ni nyina so na firi fie o ebi o ho firi awoye baby akwaje wawo ehho ane friba
2: baby akwaje wawo
1: baby akwaje wawo te se yemfa ne se hospitals ne adeade baby akwaje wawo no onse wo kwa nipa bebere ne guwa aya beje awo amuguo wei maame aba wei so maame aba wei so maame aba obi aba behwe ne ba na wawo no obi behwe ne busuani na wawo no eto obi kite ni bone a wo ba ne da ho wei ba da ho onso da ho no na wa change wo ba ne ni monyam
2: Sadi na ekoso yete
1: ekoso pa ye change ye tumi change u banan monyam dodo na akra ye bia midwife ni binom
2: ya tete sa asem ya se midwife ni bi zo
1: e ji akra ni monyam no de koro no amakola no
2: ei
1: ai e bo ye hwe na wale pa na odi be wiase e beje
2: edi wow enti de so ba akra be kwa wo so no ohia bambo kese pa
1: ohia bambo
2: And the prophetess blessing amoni ma yanhwe hu ye sese ye hunu se kwan abede dai ho en komo aye die bebre no ase ah masempa na omo kan ye o ye nyeden
1: awu se wutu hu anamon
2: anamon ye tu anso ya bre ye hu
1: we ni ni asem no pidi hwe onso bi wo ho ma wo ye wiase kwan chire nyina bi eso so ni problem ne so ve
2: wabompa ye wo wiase
1: wabompa ye wo wiase nyina
2: bi wa konso re wo enkra han nyina si
1: eno ti na dana me ka tro sa onse ka akura na ye wo de ne bo odin
2: They say, Makwa, sorry, Matria offering no as they say, I buy so a begin idea. What is that? So, Uncle Bompire, your friends are Chimota for a
1: little crab at your tents.
2: Aye,
1: and so on by John Modia, so for crab at your theatres.
2: And you are begging the other thing as spiritual goods in Zumu Nebobedi.
1: Sandy is Nebobedin, Dada. It's what we do. What you want, Monsieur Bompire, what we are singing, Abby. And so soon the problem then solve it. Eh? Because Obo on my men and me can catch us, eh? And near my be a OPD. Mimi se mi ko bebi na wo chem sade we ne ya me hwe ne yo collect mamie no na beto se wo suro e ka ba wo nya de pa nya me ka no wat ya se e ti me ka cho se ka akura ye wo mu difference ka car ye wo de ne bo den
2: Mercedes Benz kro mo types bebre
1: what you say e ti wo ko be bi e ton car sa ye wo papa ne wo bone e ti ye wo ne e fe ne wo ne a e fo pa so me kan what you say e ti wo hwe ne ho so so na wato en so bi en ka wo to de ne bo den ne so anka be bo but on so dwene ho se da bi be to de ne bo den a ye bi na o kire bi e kwase na msika nyina
2: ase ne bo den no bi o kra so ana ne bo nye den so be bu se ne bo den
1: what you say e bi so ho no mo a bi enye papa ne kra so bi ye chen dia ye papa no but o make an what you say ni nyina make ko si se make ko si se obi won mo ba na wu kire na de papa wo de be ye adwuma na ma na o de teme so o yi so ma me o we de ka ye ni se ya but o make an what you say eti won so bi a wo pesa wo bua no eti se bi a niam an ten na wo beto a wo pesa sin a beto tu ma ka chen se bi a tu a 1 cedi na 2 cedi tu nunu fi se into me nyehwe ma no so no e wo se o de bibi ma no because wo anya bibi ma no obeka so ba wo chen anya via ma no but na ka wo kire na de papa sa de we na me yama we be ye ye enane na samadam bi wo se sofo ma me ma chini akwohi o tie me wo se sofo ma me hi na mi chini ko ye menkrata asem mi ku wa amonone e na menkrata asem wo se sofo ma me asofo bench na me ko hefo na me ko se ma chi ama bre was na so be kasa radio so ade ne wo mete se de
2: bibi kasa che ne wi diem wonim sem ko fo bebre fra mi o se o on we are almost na so fo ame no och na de radio och o asem ko no wo mi nti ne ho asem boni bia o ye ko fo adwuma mo mo nti
1: ne
2: ko no
1: o se ade ne wo me wo ba me nche last week o en bra mi wo ha wasande ne braba na mi ah na wo ade na wasande o braba o se so fo ame
2: a pick ya ma won
1: wo se dana me ya ade na dano a bibi a pick
2: afa
1: wo se dano a afa dem ni mi ku problem o e den yo bibi a yo wasi baby a mechi akonyina o se nso me ba se ne wote wo simple sa na me se na ka pese me nye den
2: because so for me a
1: kan fa me hu se
2: o won face e kra de chese o se an call for me say ah in fact so for me no won fe pa o
1: obi de anya ho fe ene adwuma no woni mu de na woni mu de na me minima ho fe chi mi di madwuma me ye chi wote ase eti dia dia hye mensa nya media hye mensa sa manso mu ye anya ho adwuma na firi mensa me mbo eti ano na miguso me ye ho adwuma anya ho ofe na me ye ho adwuma
2: ene kra de white ne se wasi edim ne se yi wa ho ofe ne kra so asap
1: eti no ye ka sunsun ma sa mo pidi eti obi ho ane niam anko ye ne nyira kwankyere dia ma ne nyira anko ye no ono akọ na asofo o kire ne de obeye no no mo mu kire asofo se ye ni se ma me
2: ejire no kra da sim no kra ne kunu no kra
1: ye ka hunhun mu sa mo pidi
2: ye firi hunhun ba hunam ani
1: Oya sana udum mija. Udum mija.
2: So mami se, mina medum uja di ania fira bebe se zon medum no mo.
1: Adi asem kure.
2: Hallelujah. Ejiro.
1: Ay asemo, wopidi ha me wahao. Enye izi o.
2: Sabari.
1: Mende, ni gina kamubi.
2: Oh, michesu no.
1: Bebe watu nyato no.
2: Wati medum nija.
1: Wati asemo, wopidi miye fokoso.
2: Masojano, tudie.
1: Enti no sunsun mu adwuma no obu ohore ma ne onim no okyere wo so okyere ne sey ni sey mamia wo pide bia obekini abre o de bia wo bekini abre because wo okyere sey woni binti ne wo wo no fa anya ma wo ono so hwe de wo wo na so ntumi fa anya ma wa ene de bia na wo benam saa
2: bonu bo de bit
1: nya meka no wate ase eti ye munyai mu pem ma sofo no sofo hwehwe mabra bom wo de hwehwe mabra bom na komosi ko na hwe sey e de ne ha me adwuma be na me ye be ye hwese me hyebre ya sasa na na hwese me nkra bia na me de baaye adwuma mi ye e ye adwuma me de me saka be bua me kosi wiase wie ya na because obi ye obi adwuma nya na adwuma e ti adwuma bia wo be ye bia na adwuma na gu because anya adwuma nkasa na wo ye no wo ti ase obi di obi mate enso ye driver
2: it's true
1: wo ti ase ni nyina no se wa ma obi e woni made anhunu mu obi ohu ade anhwehwe mu anhunu mu a wo pidi wo do pe be mistake
2: yenya contact number na na obi a owo saa ho kire no mu wetimi anam saa kwen so aboa no
1: eh nti na ho kire de mepa cha me nti na ho because ho kire ye tom e de manipa sey enton ho kire ma me sey anka dwuma den krofo ye anka si den ano still obi gusu ho kire no misrel enti na ho me enton ho kire nto so e ma wo mbra wa brabom mepa cha me number ne 053 94 81 88 0 5 3 9 4 8 1 8 8 8 Mamu say me bo me number na enter me to me bo abo amamo 0 5 3 9 4 8 1 8 8 8 Esa me WhatsApp line. O frem no anya me ya jam me message o WhatsApp. O frɛ me no wa nyame akɔso afrɛ onto sɛ wo benyame. Me number ne yɛ 1 pɛ 0539481888. Hyɛne so so ɔkyena nyame adoma mɛtena sɛ ayɛ counseling. Wo hwɛ me kyiri kwan me wa bere kuma man hia 44 junction. Wo do bedu 44 hɔ abusa motor rider fo ne sɛ wo kɔ Awurade akasa. Obia ɛde wo bɛba. Me pa kyɛ wo ba no wo de yɛ wa yira san frɛ number yi biem 0539481888.